0: Já, við erum að mokka inn bleikju bara. Já, það eitthvað að rofna sambandi.
1: Die Radio Tirol Hitbox mit Musik aus Österreich in den Abend.
2: Meine Musik,
1: mein Radio Tirol.